0: på Energy 7-bejerna. Men när jag är där kallar sig Lom, spelar lite konta kompanier Taibaf och seniora Chanel Lom. Jag sitter inte alldeles förfyllna i hej. Men aparte med det, jag ska läsa och preparata för att skompa allvaraja om bara och håll görs av djurtorna och hafna DJs lokali alldakli oa club culture. Gina, det är att vi har knallt en LJ-program jag har hört om ett morning. Morsa min i tillfå. Ciao, ciao och weekendet taget.
1: Malta's number one hit music station.

Sitt fulla kian, få in SFNB, gabbi alla vad klapp kalcher. Får se vi till att kanske ta oss till weekend. Om man lagt dem lite bartana paldin. Anima, human now.